0: Ma Italia Nazuria itzimata. Kote hau gora beto,
1: Soldado,
0: we are now at war. Atemana wa pongo. Garo wa siya tepna wa yora. Hey, yora na wa pongo.